0: يَدْعُوكَ فَاخْرُجْ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ
1: ادي ايرا شوگه ام درو فرات ميحق دوامون ايس دنوي اي موسى گفانے اما کشورم راشوگه بڈون کھلے گفانو قتل کرما اے بس اللہ کرتے فہے کھلے گفانو میرشن نکمہ وڈا گنن واش ہما کشورم تیمم ونی کھلے گفانن نسے حج تروا میہنگ ترینے

0: Fajr Tari. Assalamu alaikum. Fajr Tari misilsila program ta adu samgendo emha farait ta waral baaj jeveri adi ufavir rekhang edem ali abdullah badal kolli mirevis arun me silsila ga genestem da yusuf alaihi salam ga wahake ay engudan afdan reg arun me program nemigen diye iru yusuf alaihi salam wahaka dakom gendevi ashraf ibrahim ahmed ade yusuf suratu ge nodi novan ayatu macha ehma mire program furtama arun me fashani yusuf suratu ge nodi novan ayatu ashraf ibrahim ahmed
1: اول میں می بلالانی سورۃ یوسف کے نوادیہ نوون ایت ادی ایت کو اللہ سبحانہ و تعالی وحی کروا فونی فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ادی میات کے معنی کی فہ ایبا می ہن ایمن یوسف فانو گریہ گوس ونگ ہندو اکلے فانو گے مامب فان اکلے فانو گریہ لفا لوی ادی ودالوی اللہ کی اراد فلا ایکو امان کن لبیگن وا حالو گا Yeah.